Matavini, ex ambibus libertini, semper dicunt pro captivis, post equibus per pro vivis, quarter pro Christianis cuntis, si est pro fidele cunte functis, sexi est pro sororibus vanis, sempi est pro militibus sielanis, oxi est pro fratelibus perversis, novi est pro monarchis dispersis, deci est pro navigantibus, undeci est pro discordantibus, duodeci est pro penitentibus.